Cutworms mat Evil Twin eng Nummer, die op senger Rezenster Plug Transmitter, déi e lotest fréier herauskom, ze fannen ass. E Song, den och iwwergens vum Wilco Frontman Jeff Tweedy produziert gouf. Awer nächst mach meis op e Strand ganz weit fort. Et geht nämlich op de Mond mat dem Kurt Weil. Back to Moon Beach. Ech wünschen eng Flottries.

0: Et ass 3 Joer. 100,7 Tee Dansant mam Mike Tom.
1: A schon simmerem do die Leiche de Mission Tee Dansant op d'Antenne vum Radio 100,7 op dësem Péicht méindech. Wëllkomm bis 6 bei mir Automaten.

Love Buzz vun Nirvana, die eicht Single ansäit, déi Nirvana je released hunn, 1988 schon, dann natierlech de Debütalbum Bleach mat Tropp. Irgendwéi verreckt, dat zech Band onderm de Kurt Cobain, Chris Novoselic an Dave Grohl en psychedelisch Rocklied vun der holländescher Band Shocking Blue herausgesicht hunn. Di wëst Shocking Blue, Band onderm Venus. Mir sprangen lo 1989 nach enkeier 20 Joer an Vergangenheet, alléuschtern eis d'Original un vun der Nummer. An dann kënnt Dir eich selweng Meenung machen, ass Love Buzz besser, mat oder ouni Sidden.

Zeitrees band der Zeitrees huet haut Nirvana mat den Hollänner vun Shocking Blue ze summe bruecht. Just 20 Joer lungen techt hinnen. Ma allo si man is zréck am Joer 1989 an geht weiter mat de B-Seite vun dem Joer. Wir sinn an der Zzweete Halschen vun der Missionioun haut du kom an e schleen op d'Indigo Girls. Hey.